ti ma kodi na lo kole ya gos. Oku ti ma kodi na lo kole ya bobali. Ye ope na lo kole ya bobali. Sogi na oye ya mwasi.